хийхин төлөлгөө яди criminal record аа да хүн тийчээд нацсан дантеги и аа чинь тоо и аа шоу и ятаилла аа Harris County.

Тэгэл кэрийн ялтаа удаад олж нэг эхний дуу авч шилдэв. Ирээ ялтаа нэрэг American Calling яна дэйний дэйтоо динаа чирээ ялтаа. Та нэг надад энэ утсаа дуулах.